0: молоді хлопці відвідають,
1: а балує далі.
0: Найчастіше моди шалабраун, алабалубіле, алабалубіле. По ночах мо матки до міста брав,
1: алабалубіле.
0: Гди ойчець вручив ех на ланд, алабалубіле, алабалубіле. Зімне і пусти застав до...